vacanță aici la Hilcio, greș Daisy Fabiola. Și Dios așa o să obțin clișiu am și Daisy. Eu și mă atâne în chilci să asaliști ol cu aclip ce am. Felicitarte. Ci șunile a familia și încă ala Daisy nășteclanum tăhănăx și la joc.